Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

A e dini se çfarë është pranvera? Mr. DJ, let's party! Club FM, Club Radio.

0: e shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

nga si vjen me 100 sy. Vrapojnë të çmendur njerëz me ndim. Kujdes, mos hyni me çizme, në zemrën që digjet, hyhet me lëdhatime.

Si kur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi, do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frymë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Dhe tani kam një propozim. Le të mbajmë një minutë heshtje për ata që kanë ngecë në trafik dhe janë nisë për palestër për i qik vrap në pistë dhe bicikletë në vandë.

0: 6:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
2: ka
1: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
4: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7

0: Vax Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundsuar nga Bax Bay pran Ranës së Hedhun. Paramendomi e tua fërditit. 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7.
2: Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0-8-2-3-0-0-0-0. Tep, bon për një bud në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, blokime të vazhdueshme në yurit të qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Dritaret e mi cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
6: Mëngjesit në Radio Club FM.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjesi në këtë ditë të hënë.
2: Mirëmëngjes për të gjithëve në këtë një qershor 2026. Po e nisim kështu edhe me të parin, edhe e hane. Pa duket bukur kështu kur është edhe i pari edhe e hane.
1: A si ditem janë 20 dietës ose vitnisit?
2: A vallaj.
1: Dhe më thonë që është si në tonë kohën diri sa të bjem, po që tash e i pari e hane s'ki ka i.
2: Jo e vërtit është, po për fitness më si jemi pak vonë. Se zakonisht fitnessi filloi me 1 janar.
1: E vërtet, po, për këtë arsye se
2: tash dush me kon top form, domethënë. Nuk ka fitness tash ka mbaru që është ja fitnessit.
1: Na që ja që kemi shty kështo, tash është coa ku i fundit.
2: Po patet në weekend ana i Joa, vizitove në Sano, Alla dole në Kona.
1: Një lajm e poshtë që kët weekend shikon përmi 25,000 kosovarë që ja kanë sy Shqipërisë.
2: Një nga ata isha un, por jo në Bregdet. Unë isha në Tiranë për çështje kështu për me komentu Kosovën. Mirë po, ka u kthym e vërejtëm që atë kalabllakun tu kthy prej Bregdetit.
1: A unë gojle ta i konon?
2: Jo shpejt kena arë, valla. Njëse, okay. Adin që apo ndodhë, atë atë në kufe, nuk po nalin shumë, do më dhënë shumicën e kohës, vishë ta bon me dorë. Kalo. Pos nëse ka në i dyshem dikun, mm-hmm. Përshkak se nëse fillojnë mi nalë se cilin me kontrolu me letër njëftim e kështu, bot ko gjatë të lovi.
1: Pala, pjarë, dikush për du të me medin Kosova, që onë e bledi këto, për çka jem?
2: Mirë shumë, mirë mëngjes që dhe që puna dhe zhoni në këto momente në frekuencë 101.7, kjo është klubi mëngjesit, unë jam Flori, Eli është gjithashtu bashkë me neve dhe Bledi që do të përkujdeset për muzikë fantastike. Sot është një qershor, dita ndërkombëtare e fëmijëve.
1: Po.
2: Dava.
1: Sot kjo ditë promovohet në shumë festot faktikisht në shumë vendet botës, për me promovu të drejtat, mirëqenien edhe mbrojtjen e fëmijëve. E onë sot u çova në një video që më ka bëu nervoz.
2: Saktësisht ajo është një moment ku të regon që ne nuk i mbrojmë fare fëmi.
1: Jo, mëre, qka është e ekspozim.
2: Fëmija nuk din.
1: A një
2: nuk din
1: e pash një reagim të flutë rakusarit, nëse nuk gaboj që kishë bo kërkes prej medjave që të pak të në gjithë se bojmë publike me a bo fëtyrën blur për shka kësa i fëmi ka mu bulizu.
2: Ose mos me bo publike heq vre se s'ka nevoj, pse duhet me bo publike një fëmi që nuk ajo nuk e ka qartë, nuk është e vedishme që apo ndodhë për rreth saj. Print, kam faj, organizatorët, e qasoj në gjarje. E mendoj unë, kam faj edhe fëmija, nuk ka nevoj me dalë. A dhe një
1: fenomen nuk bodi tash me rjetët sociale, a ke pas pozimi fëmive, asë nuk këshyrin qka po thët fëmija, a dhe është kjo, le themi, bota virtuale shumë e rrezikshme, nuk pritoj me të bo viral, qoftë edhe të të bullizu, kështu që uroj që print pak të me pas pak ma kujdes në këtë aspekt.
2: Shumë e vërtet. Sa
1: për shtetë i kemi qëtë.
2: Ja. Okej, do më thonë një ditë që i kushtohet të fëmijëve, naturisht mbrojtja e tyre është një nga prioritetet. Fëmijë kemi qenë gjithë, nuk e di çat çakon ai gjë që të kujtohet ose që e kimë shumë qef që e kujton kur ke qenë fëmijë. Se, për ata që nuk e din, Eli një pjesë të fëmijëri se ka kalu në Gjermania.
1: Po, jëmë thy, dikom rrët moshës 6 vjeqare. U konë interesant, le temi rikëtimi në Kosovë, po sa u konë i mirë konë pak edhe i fështirë, përshka që ishë periuda me njerë pas luftës, dikom vitit 2002-2003, edhe isha shumë e lumë tërë që po i shoparit parë një pjesë shumë të madhe të familjes tam, përshka që nuk më ka rastis me i po, me qenë se kom linda atje, shka ku i luftës, qa e ku në pjesa ma e mirë, që në kom fillu me u familiarizu me pjesë tjerë të familjes, po një kësësht u kom pak e vështirë për shkak që ka qenë një sistem i jetës pak ma ndryshe, ushqimet, krejtjera, kur e rra këto.
2: Shkollën e ke fillu këto,
1: po? Me 7 vjetë, po këto e kom njësë. Veç ushqimet më patë mungu shumë, lodra që më ka dash një pjesë me lona atje, se ku kishë me u bajtë, ku mi marë lonat mu. Edhe që ka pas në isan tjetër, edhe nëjse mas nej, atë në qka pa ta gëzu, kur pa të më fillu ka blort në...
2: Po, me këshyrë kështu,
1: me këshyrë... Po, se mas nej më isha me ndjek programet e mija,
2: Gjermanisë, mirë shumë.
1: Këka që një ndër gëzimet ma të ndoja, minis.
2: Pa tjetër, shumica prej neve që jem i generat makve vjetër, sigurisht kemi fëmiri shumë matë natyrshme se sa sot, në kuptimin që kemi luajt basketbol, kemi luajt futbol, kemi luajt kilikera, kush e din qysh është me luajt kilikera, kemi bo kështu lojna tradicionale të bukra të cilat kanë socializu, shumë ndryshe se sa sot që fëmijët janë gjithë ose shumica prej tyre të fokusum në rjete sociale edhe kanë përveç shkollës, ndoshta shumë pak socializim pas shkollës.
1: Kësha do është me i pyt edhe në dëgjus tonë,
2: pjani së pri
1: Halimit Benit, që ka na i kujtëm,
2: po
1: po na kanë shuj që tash e lezojmë, vështë që ka na i kujtëm të fëmiris që të bukëra, që ju ka pëlqym. Krimet e do, atat vishpër e të regojnë një do, që sot po ka dita botrore e qumshtet, që promovonë vëndin e qumshtet edhe produkteve, do më thonë, të bilmetit.
2: Unë e koqa shumë me qumshtë, koqa miri ku pas punë gjithë. Gjithë e moj men vetën të pi qumsht.
1: Apo?
2: Po.
1: A, dhe më në pëllqen, po, po.
2: Ma përqefi.
1: Fjom në asha shumë, shumë, shumë fanë, se.
2: Ko ka dhe Dinosaur Day, do ditë kështu që janë pak ma të qëditshme, edhe që i shojmë her pas here. Flip a Coin Day, Flip a Coin, është një kur ki dyshime. Elski, adin, kur ki dyshime që a me bo, veqe, Flip a Coin, a me bo, a mës me bo.
1: Dhe me
2: dos jalen fatit të ndor. Dhe që në ka thonë Halimi?
1: Halimi, mirë mëngjesi klubi. Po që një javë të mbo.
2: Halimi, mirë mëngjesi,
1: mëngjesi
2: shumë, shumë falënderit.
1: Edhe Beni na ka shruj
2: ka thonë
1: mirë mëngjesi yje. Për jo dhe gjithë dëgjuesit e Club FM, ju uroj një fillim javë të mbor. Masni ka thonë, këtu në Belgjik, prindi duhet me dhoan me shkrim, sa ku zonë shkolla me ta fotografu fëmin dhe abo me postu fëmin, foton e fëmin sonde në rjetët sociale.
2: Po pra, duhet qështu me shku me organizim.
1: A, more, ben.
2: Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 na shkruan një qka i kujtohet nga fëmiria juaj, diçka që është e bukur, diçka që nuk e haroni asnjëherë dhe sa herë kujtoni buzëqeshni për atë moment, qoftë me shoqni, qoftë me lojna, qoftë me familjen apo çka do që juve ju kujtohet pak më shumë, që ju ka met memori, sigurisht preferohet të jenë gjëra të bukura,
1: po,
2: sepse për gjëra të bukura jemi edhe këtu në klubin e mëngjesit, edhe pastaj do t'i lexojmë bashkë edhe do të jemi këtu për të diskutuar për a fëmirin e ndryshme që kemi pas ne po themi në një periudhë ma të hershme edhe tani që gjërat kanë ndryshuar shumë. Kënga e parë për sot, Two Princes nga Spin Doctors.

0: që e mendon sa po zgjohesh në mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të defasoheni nga qielli. Çdo mëngjes, jo, po më përgjësin janë njovë, në fillim njovë, se këshurë për krejt njovë, më përgadis qka për na pratë. U terrorizova pa kure posh, për këtë njovë, se, okej, temperaturat primet në alë, ta njësë të shtuat njësë të ti, dhe më thonë dojmë e u kol, po që këshri bre pse...
1: E i mirë është, duhet për të mbjellur a elë, me në pak për të mbjellur atë. Me në pak Olajnë për gjendrimin. Olajnë
0: për loqen që për mbohet. Atë në është vishë për bot në i kse, të në kompë du të me loa kjerën, që ka shumë për apritoj që që shio.
1: E, po s'kisha me bot, tregën a pak që shështë sot.
0: Sot, aktualisht, temperaturat po shënojnë 17 grad në Prishtin, minimalja ka qenë dikur në rrët 13, ndërsa maksimalja pritë të arri 27 grad.
1: Ua, perfekt.
0: Me gjitha do ketë, do më thonë, rrëshje shio.
1: Ka mas dit jam duket, a?
0: Po, diku ka mazditja. Që dikon ka mazditja, mundeme me pasë rishje shio, po garan kam me kongë shto jo, na i sanë kështu shi.
1: E vërtet.
0: I madhë.
1: Kështu që kujdes për të gjithë juve që eventualisht keni punë mazdite, merreni në i shadër me vete, në jakni kështu të holë, që ju shërben edhe për më mbrojt për i shio. Tylberi për nashkrun, thot, gjesi juve dyve, kur i pyetëm për momentet mira të familjisë.
0: Ah, çfarë kam çapini? Hajde.
1: Dhe gjithë se shumë e bukur dhe shumë e vërtet. Kur na parkojshin para televizorit, thujeni vjersh.
0: Ah.
1: O, Ilver, çfarë siklet ju kom, po s'ka lidhje se kena hekni farë stresi që aty tani vini na shku shkollë, jena kom pak ma të sitë, besoj, për mi thonë këto vjershat. Nuk e di sot një qershori, urime për gjithë fëmijët që eventualisht mund t'jen duke na dëgju në të momente, me prindrit e tyre të shku në qerdha, apo në shkoll, kështu që urojmë që gjithë fëmijët kudo që janë t'ken jetë t'min, jetë lumtur, jetë t'knaqshme, me u përpjek sa ma pak e kratë. Qërë,
0: me punën e prezidenta u kësha bu pushe me një qershor.
1: Një me kja?
0: Me t'iknoas krejt.
1: Vre.
0: Elvira për president. E kemi Rean që na thot, o, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi,
0: Rea. Jemi të diskutu për kujtime të bukurat fëmiris. Nëse ki dëshirë me ndoaj t'i qka me neve, ishëm ku mëse t'knoqën.
1: Dërgënë në i vjesh.
0: Benin e kom pyt. E jem të e prit halua për gjigjem prej Benit. Se... Çfa kona i kujtem të bukur?
1: Në 049, po 551-1144 na shkruani në një kujtim të bukur të fëmiris. Çka ka diçka që kujtohet, që Ylberi e tha shumë mirë, edhe falenderojmë që na kujtoi një moment ose një prej momenteve që mund ta kemi përjetuar gjithë, me dal para televizorit, sidomos kur ka pas mysafir në shtëpi, edhe me thon ai vjersh. Kështu që po ju kujtua, është shumë simpatike me ndo bashkëmeneve për të një qërshorë.
0: Se me qenë së njëm pak, që në rrët pak, ma e re, në qatë ku, pa të ndoll, do, si me thunë, kutia, e në kuna shumë e full në gjyra, flama sera, në gjyra qire, temperë, ku, qatë ku, kur i pata pas për hirtë parë, qëfar gëzime u kona.
1: E, po, bater me pas në Nintendo, t'je kon, kush je kon t'je me Nintendo.
0: Ja, me të shkush, se di, nësha për djemë, që ato e këm pas, pos nuk më kalion për shqipje, unë e më kon shumë e piktura, në gjyra, që të i këm pas në qefë shumë.
1: Ani, mirë shumë. Dëgjojmë, be yourself.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Ja, që kjo thënia e ditës. Kretë se Beni nga ka shujt. Hajde,
2: po,
1: me
2: Beni dhe Rea, edhe Rea.
1: Unë ja lezoj Rea, sti lezoja Benit mesazhin.
2: Hajde. Kur kam qenë i vogël, gjyshin a qëjke me i bletë cigare, e në qka bëjshim, e hapnim kutinë e cigareve, ju ati ku e hapim gjithë, po në fund, ja mërshim nja dy cigare e prapë e mbëllshim kutinë. Atla si, ku më vishpak e nëzishim me shkreps, edhe mbëllshim dikur e janisi me i numru cigaret. Thoj ki ka i shirë edhe fabrikës, ka dy cigare ma pak po vinë.
1: A në shurë shvar strategi e poshë që mësë mu vrejtë. A, ben, ben, sa ko vetë
2: po bre, ko ke kun sharë, ben. Mësë vëta mërë mendja.
1: Rea ka thunë, unë këm koleksionu paloma terta me figura me dizajnë të ndryshme, ma ndenjë ndryshme me shoqet e mahalës.
2: Halo,
1: dhe t'i kom dy kutia dmaja me plët lojet ndryshme që i patam ledhë.
2: O, parë, sani. Barë jam i biken qatë ko me u thu këtë gjash shpesh. A dhe gjithë ma biken qka për do me t'blej, adën, së dhe me këpër shkojke jashtë Kosovës, a dhe në paloma. Shumë kohën interesant.
1: Që një thua një detail?
2: Hajde.
1: Fëmije duhet të mësohen se si të mendojnë, jo qëfar të mendojnë. Si të mendojnë, jo qëfar të mendojnë. Nësë mi të reguti, me në qështu. Po që kjo është situata, je për mendimin tëndë.
2: Shumë e bukur. Se kena qërë diqysh pak me o imponua dhe mendimet.
1: Po pra, hajde.
2: Hajde, unë e kom diso, po hajde një pëndoj.
1: Jo, se dhe se s'kem ku.
2: Më qenë se është një qërëshori, dita e fëmive, kësha dosh me ndoa një, thua një nga Walt Disney, që okay. Thot, zëgjë që mund të imaginohet është e mundur.
1: A, shumë e bukur.
2: Këmë përshan shumë, shumë, edhe histori në koha super fantastike, nuk e diso ajden që ka qenë të punu me një kompani, e që isim prej punës se i thonë nuk je kreativ mjaftushëm. A dhe prej që ati rasit kjo fillon edhe bon, dhe me thonë, këtë kompanin e vetë, që si ka këta filmat vizatimor, matë famshëm që i kemi pa.
1: E vërtet, është kuaj reklamat dhe dashur dhe gjus, ju vazhdoni të shëndroni me 101.7, sepse me njerësit këthejemi, do të kemi dhe lojnë e pash për blyse për sërë.

0: ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO. Falësh.
7: A je lodh të punon prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, tu munuim rri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhen. Çka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion.

0: Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
1: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret kam bëritur. Ngjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithçka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
2: Një minutë me Albi Fashion.
0: Me Albi Fashion.
2: Një minutë
0: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Albi Fashion.

0: Një rjeshe,
1: dy bëjnë pyetje.
2: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë dëgjuesve,
3: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në quizin e personazhit.
4: E gjithë vesh në klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7. Un jam Flori, është edhe Elli këtu. E gjithashtu kemi edhe Bledin, i cili po përkujdeset për muzikë të mirë, edhe më na mbajnë disponim në këtë të hanë të një qershorit L2026.
5: Bashkë me neve jona dhe super dëgjuesit tonë që salun asnjëherë vet, Valoni thot hyva humenta.
4: Hyva humenta, Valon. Hajde na tregu pak, Valon, në një kujtim të bukur nga fëmijëria.
5: Po.
4: Sepse është një qershor sot, dita ndërkombëtare e fëmijëve, edhe ju urojmë gjithve fëmijëve një jetë sa më të lumtur, sa më të mirë, sa më të gjatë, edhe urojmë që të arrijnë gjitha ëndrat që kanë si fëmijë.
5: Një super thënie vjen nga Beni.
4: Okay.
5: Fëmijët janë lulet që zbukurojnë jetën dhe sjellin dritë në çdo zamër.
4: A që sa bukur. Që sa bukur, Beni.
5: Super thënie. Me qenë se më shumë pran quizit, bëni gati telefonat në numrin 0495511444.
4: Edhe?
5: Sepse kemi një super personazh.
4: Mos po të me gjithë, po.
5: Kemi në gjithë, sonëve që kemi në gjithë.
4: A ti e kia?
5: Unë e kam.
4: Okej.
5: Okay. Jepi.
4: El, këngëtare jetu po Kalablak, shkuon e fundit.
5: Kësa i here jo.
4: A jo, an?
5: Jo.
4: Qa pra, aktor? Ose aktore?
5: Jo.
4: Gazetar?
5: As gazetar.
4: Moderatore?
5: As moderatore.
4: Politikan?
5: Jo.
4: Avokat? Mode?
5: As avokat, jo.
4: Profesor? Ka dhe profesor
5: mi? Bankjar, kom po.
4: Qa është moj? Qa na me të pi profesioneve tash? Mësë sportist?
5: Po.
4: Shë, me sportista. Sportista qa, basketbol, futbolist?
5: Pikërisht.
4: Futbolist, alunë në Superligë Kosovës apo jashtë?
5: E ka njësë karjerën në Superligë Kosovës, po tash është jashtë.
4: A jashtë po lujka, alunë edhe për kombëtarën?
5: Po.
4: Lunë edhe për kombëtarën, do më thonë.
5: Po.
4: A është i grumbulluar në këtë grumbullimin e fundit që t'i eliminojë një pjesë të madhe?
5: Jo, nuk e i grumbulluar.
4: A nuk është i grumbulluar,
5: jo.
4: Fretash. Okej. El, a është kështu, po menoj, a është për këtyne lojtarëve superstara, shumë e thonë? Qa
5: po,
4: të futët, a?
5: Po. Në elitë, le themi.
4: A është, sa është moshën, sa i kam ri? A kam ri 30 atë alo, ajo?
5: 29, di pas.
4: A 29?
5: Po.
4: A lunë në top 5 liga, ajo?
5: Më falë, gati 30 i bëjka, edhe një
4: 2
5: dit.
4: Për një me e kia?
5: Po.
4: 2 dit?
5: Po.
4: Okej.
5: Okay. Në fakt, në fund këti muaj i përbëjka.
4: Në fund këti muaj i?
5: Po.
4: Ej, a lunë top 5 liga, ajo? Kështu, qështu i bjen? Angli, Itali, Spajnë, Gjermani, Francë. Nuk lum...
5: Jo, ka lujt ma herë.
4: A, ka lujt?
5: Në njërë nga këto ligat, po aktualisht jo.
4: Ko ka për këtyne lojtarve të fort?
5: Po.
4: Për e të vispak, se qytone du të me konë ma i shpejt, vëlla, du të me gjithë ma shpejt, Bileon?
5: Është i martum.
4: Është i martë, për e të se, okej. Okay. A ka fëmi?
5: Po, ka fëmi.
4: Mos lunë në Turqi?
5: Po, lunë të përqim.
4: Mos është nga vushtria?
5: Po.
4: Pinqoja?
5: Se ko gja që lunë të përqim?
4: Po, e kuptova. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, shkruani se e gjetëm. Lojnë e organizojmë vetëm me mesaje, kështu që na shkruani në 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
5: Dhe ma thonë një futbolist.
4: Më se ka numrin 7.
5: Vjen nga vushtria.
4: Ja, gjeta.
5: Po, anë ide.
4: Të fishovu pile u vonoma, pashin natë e bun vjen. Ko që shumë
5: lumë. Numrin 7 i martum, po, aktualisht po lumë për Beshiktashin.
4: Bol mëj, se galzove gjitha. Kujdes.
5: Nuk është me letë.
4: Kush mëj? Ja, i letë është. Shumë i letë. Prej vitë është pjesë e futbolit edhe të Kosovës, po edhe ndërkombëtar, që për shembull, po ta shohësh, ka luajtur në klube shumë serioze.
5: Norwich në Premier League.
4: Po.
5: Edhe pastaj ka qenë në Galatasaray, edhe Beşiktaş.
4: Werder Bremen në Gjermani,
5: po, po.
4: Vitesse në Holland. Ja, po, vëlla. Po, se ne i kanë qeni me këta lojtarët tonë, për ndryshe personazhe në fjallë, se kështu ja thonë emrin,
5: po.
4: Bashkë me disa prej senatorve që njifën kështu të kumëtanës, nuk janë grumbullu për këto ndeshet e fundit, për ndryshe dje Kosova luaj di kundër Çekisë, por për këto do të flasim ma konkretisht edhe ma me detaje të sporti cili do të vijë vetëm pas
5: pak. Po, po, po. Për kom po flasim, na shruanë në 049-551-144, kush është personazhe në fjallë?
4: Ama 29.
5: Shtria, 29 vjeqar, luan për komtarën e Kosovës.
4: Na iku që i kjo generato, ja.
5: Luan në Beşiktaş aktualisht.
4: Kujdes, kujdes. Sa fëmi pa dë, a?
5: Ndo këtë që dë, nuk jam e sigur.
4: Dë. Okej, 049-551-144. Shumë pritshmëri e ka pas për personazhin në fjalë, për futbolistin ton. Ndoshta...
5: Fanilla numër 7 e komtarja.
4: Po, gjitha nej.
5: Po, po,
4: kujdo
5: po,
4: që
5: po.
4: Ka mundësi qatë numër e ka. Mirë po, asnjëherë nuk i ka përmbush pritshmërit e tifozve cili kanë paste të futbolisti. Sidomos kur luante te kombëtarja. Tash periudhën e fundit sigurisht nuk ishte as titullar për shkak se ndroi trajneri, ndroi skema, edhe nuk u përshtat qoftë lojtari apo edhe lojtar të tjerë, cilët ishin shumë të rëndësishëm. Mirë po, po flasim për një futbollist i cili padyshim ka qenë gjithmonë i gatshëm për t'u përgjigjë ftesave të trajnerëve ton. Për ndryshe ka luajtur për U21 të Shqipërisë. Për ata që si ekstra informacion 049-551-144. Vetëm të shoh për kuriozitet.
5: Një futbolist që e nisi karrierën në Vushtre, përfundoi në Premier League, nga Premier Liga në Bundesliga, edhe aktualisht është në Turqi.
4: Po. Përveç të shoh çfarë performanca ka pasur gjatë këtij sezoni. Për kuriozitet,
5: hajde.
4: 25 ndeshje total me skuadrën e tij në Superligën e Turqisë, 1 gol, 3 asistime. Për një lojtar të nivelit të tij, janë pak, por unë uroj që të gjejë një klub 3 gjatë kësaj vere, edhe tjetë më aktiv, të luaj më shumë, sidomos në këtë periudën, kur tashmë 29 vjeç, besoj që me fizikun që ka dhe nëse rumë formën i ka dhe të pak të një mendoj një 5-6 vjet i ka në këmp, kështu që do të doja shumë që të rikthej në formën e dikurshme, kur ka qenë fantastik të Verderi, apo dhe të Norviqi, kur pati një 2 ose një sezon e gjysmë mund të themi në Premier League bashkë me Championship pastaj. Edhe, po valla, po, okej, okay, patëm dhe një sportist si protagonist në klubin e mëngjesit. Në 049-551-144 na shruani për kë folëm deri tani.

0: Real Power dëgjuam, Real Power nga Gossip është një grup amerikan i njohur për kombinimin e rockut, punkut dhe elementeve dance, edhe është natyrisht një grup i udhëheqshëm nga këngëtarja karizmatike Beth Ditto, edhe një këngë që është kryesorja, po themi kështu, që është publikuar si albumi i fundit Real Power, një këngë mjaft e bukur, e publikuar me 22 mars 2024, dhe po shija në YouTube, jo shumë klikime, mund të themi 617,000. Me bo, me konë, Kosovë, të fshin.
1: Sekond, po mdu, me asa po është, kjo këngë, apo albumi Real Power, është rikthimi i grupit pas rreth 12 vitesh, pa ndonjë album të ri.
0: Kështu që tashmë besoj që do të kemi edhe këngë të tjera. Jemi me një qershor dashur dëgjuese, hënë sot 20-26, natyrisht me një qershor festohet dita e fëmijëve. Unë i pashë fëmijët janë nëpër shkolla, ëh, kështu që është shëndet në ditën e tyre, ndoshta i zgjasht, besoj që do të ketë ndonjë orë, nuk e di, për ata që kanë fëmijë në shkollë, besoj që mund të mbahet ndonjë orë për mirë tregu për mbrojtjen, për të drejtat e fëmijëve, gjitha këto.
1: Zakonisht e di që ka aktivitete në shesh, ka pos, pak të okay. Maherës, ta shëp, okay. Jemi një ritmë, së fëna bje me doj. Po maherë të bëmbojsh në do aktivitete, do mas kota aty këto, aktivitete të bukle, ose në qandra trektore, kështu që do mbetet me u po. Mirë më nxesi.
0: Kush përna thot?
1: Samedi.
0: Po, Samed, mirë më nxesi.
1: Ju jeni radio që në mbush me energji në më nxesi.
0: Kjo
1: është puna ju në Samed, e falemderit që jeni bashkë me neve, sepse pa ju, energjia nuk do ishte kaq e mirë.
0: Shumë e vërtet.
1: Dhe ku po na ndëgjon sot, se herën e kaluar ma ke dërguar një super pamje.
0: Samedi.
1: Kisha pasur që me ditë se nga ku po na shkruaj.
0: Shfar pamje të bukura. Samedi është gjithmonë me neve, vetë se na ka thonë që her pas here nuk më i mirë shkruajt.
1: Nuk ka problem, po gjithmonë i ka pamje të fantastike, qoftë aty në punëtori, një peisazh ma ka dërguar herën e kaluar, më kalon pa tekst.
0: Kështu që skiçka në 0495511444 mundi më na shkruajt edhe për fëmirin tuaj, nuk e di, e pa Valonin që ishte me neve, Valonin na tregu çështë ka pas fëmirin, diçka i kujtohet, diçka të bukur nga fëmiria. Gjëja kryesore që e man me, ne i përmenëm disa prej tyne, sidomos ato sherrët e vogla që i kemi bërë si fëmi, edhe i lexojmë bashku, sidomos nëse janë kështu funny edhe simpatike, sepse tani është koha që të shkojmë me reklamat. Leximin e mesazheve dhe shpallën e fituesit do ta bëjmë pas reklamave. Ju mos u largoni. Qëndroni me frekuencën 101.7, nëse nuk jeni në veturën tuaj, mundini me na dëgju edhe në Club FM Kosova.al, gjithashtu na keni edhe në aplikacion iOS dhe Android.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: frekuencën 101.7 të dashur dëgjues me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Tashmë jemi tek momenti i leximit të mesazheve dhe shpallja e
1: fituesit.
0: Dhe fituesin e mos start përzi. E kam unë.
1: Por hajt kuft.
0: Mund është me fillu lirisht me leximin e mesazheve.
1: A do e nis mas fuari me Sametin që ma ka dërgu një super pomje. Dhe vishë pëtëm Samet, ta kam lakmin për
0: një
1: pomje.
0: Video shumë e bukur me një shpi krejt bardhe.
1: Po, sur lokacionin.
0: Edhe lokacionin, atë një liqej mirë.
1: Pa, super pomje. Beni ka thon Milot Rashica.
0: Milot Rashica.
1: Milot Rashica. Futbolisti për cilën folëm pak më herët. Mm-hmm. Rea, fillimisht ka thon Edon Zhegrova.
0: Vëshë Edoni.
1: Edhe më pas ka thon Milot Rashica. Milot Rashica ka thon edhe Besarta.
0: Besarta. Na thon
1: mirëmëngjes,
0: mirëmëngjes
1: Besart. Përveç Besartës kemi edhe Halimin.
0: Mm-hmm.
1: Me gazetor.
0: Me gazetor.
1: Ka kesh. Pasaj ka thon Milot Rashica. Është Miloti edhe Kreshën e kom, që e ka dërgu një mesaj e ka fshi.
0: Okay.
1: Nuk e di për kon ka mencu, edhe më pas ka thon Milot Rashica.
0: Po, përshe, apërshe. Kemi non 4-7 të mesaje direkte, ku ka thon Milot Rashica. Është pikërisht Milotje, ju për gjithashtu në ka thonë përshëndetje, Milot Rashica është dhe ju përshëndes, falemderit shumë e ju për që je me klubin e mëngjesit, gjithashtu dhe bashkimi, ka thonë Milot Rashica, pra me gjitha të, në fillim jo, për pak më vonë kam fillu me kuptu kush është futbolisti ose personajit cilin e falem, gëzimin a shkruan për herë të parë, në thotë Gjesi, Milot Rashica bëhet fjalë, e vërtet gëzim falemderit shumë që je bashku klubit mëngjesit, më sulargo, sepse kemi edhe lorat e tjera shpërblyse, gjithashtu e kemi edhe misinin e lë që në shkruan për herë të parë, edhe thotë Milot Rashica, zonja Vaide në thotë mirë mëngjesi, Vedat Munici, ja Granit Xhaka. Granit Xhaka është u gati për botror me Zvizrën. Kemi edhe Qerkinin, i cili ka thonë Miloti Rashica, ndërsa ai i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë. I sakt gjithashtu zonja dhe zotrin, fitues është Bylente.
1: Urime Bylent.
0: Shkurt shpejt Rashica.
1: A
0: Anina ka thonë, mirë mëngjesi. Bravo, Bylent, që shtu luët, njëre përgjigjen, për me qenë fitus, e pastaj me në thonë, mirë mëngjesi. A për Bylentin, asistence përgjithshme rrugore, Bylent në shkruan në Instagram tek mesajët të lutëm në Club FM Kosovë, edhe pastaj do të njëftosh me detajet për mu pa is me këtë shpërblim shumë të mirë, e cilit bënë zgjidhje në momente të vështira.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. Është kohë që të flasim për sportin këtu në klubin e mëngjesit, të dashur dëgjues. Aktualisht ora 8:12 minuta në këtë një qershor 20-26, vetëm çollë temperaturat aktuale 18 gradë në këto momente. Edhe do të kemi një ditë të bukur, por pasdita mund të jetë me shi, kështu që keni kujdes, ju që keni punë pasdita dhe jeni jashtë, mos dilni pa çadër edhe pa post, pak të noi jakni kështu pak më të holl, edhe që është verore. Do të fillojmë diskutimin për sportin me Kosovën, të cilët u mundën dje nga Çekia. Një ndeshje që u zhvillua nga ora 16:00, me të njëjtën kohë me ndeshjet e Superligës. Ishte diçka e pazakont të ndodhë një gjë e tillë, mirë po ja që këtëherë ndodhi. Mirë po, Çekia fitoi 2-1 në një ndeshje të zhvilluar në Pragë. Që në pjesën e parë, Çekët arritën të realizojnë në dy gola me Ladra dhe me Lozek, bën një parashitje shumë të mirë, sidomos në fazën e mbrojtjes. Çekia, Kosova çaloi gojja në aspekt tin mbrojtës, mirë po pak më shumë përmisoi lojën vetë në pjesën e dytë, me Kosovën që arriti pastaj të realizonte në minutën e 80 përmes Lindon në Emerlaut. Mirë po, ishte e pamjaftueshme për të arritur të evitonte të paktën disfatën. Sidoqoftë, në pjesën e dytë, siç e thash, pak më dinamike, pak më e mirë për Kosovën, disa ndryshime që u bën edhe dhanë fryt. Ajo që vlen të theksohet është debutimi i dy lojtarëve të cilët luajtën për herë të parë, Valmir Matoshi dhe Nivo Kazi, sulmuesi i rrezikshëm i skuadrës Sion, të cilët natyrisht me shumë ndryshime që bëri trajneri Fota në pjesën e dytë, pritet që në ndeshje me Andorën, e cila do të zhvillohet të dielën që vjen, mund të ketë minuta pak më tepër, sidomos Nivo Kazi që u fut në minutën e 90, apo edhe lojtarë të tjerë të cilët i pam më pak. Kjo ndeshje miqësore natyrisht shërbejnë për trajnerin Franco Foda, që të shoh element të ri të cilët do t'i shërbejnë ekipit në shtator, kur do të fillojnë eliminatorët, ose më saktë Liga e Kombeve, dhe në ndeshjen e parë do ta zhvillojmë me Republikën e Irlandës, ku urojmë që Kosova të nisë po aty një cikël me qëllimin final, i cili do të jetë natyrisht kualifikimi në kampionatin evropian. Nuk do të jetë as pak e lehtë, por megjithatë duhet të provohet. Sidoqoftë, ishte një ndeshje, siç e thash, që në pjesën e dytë Kosova dha disa sinjale pozitive. E kemi theksuar edhe më herët, kanë munguar disa prelitorve kryesor, cilët kanë qenë vazhdimisht, përfshirë këtu Amir Ramani, pasaj Zhegrova nuk ishte, Muslija gjithashtu, nuk ishte Vedat Muriqi, nuk ishte edhe Rashica, pra nuk ishte Hadrxhonaj, pra kishte mungesë të disa lojtarëve cilët kanë bartur barën kryesore për gjatë kësaj periudhe. Delova dhe Hoti u lënduan, Celina dhe Shaipi do t'i bashkuan ekipit sot në stërvitjen e mazditës, besoj, maksimum nesër, dhe do t'jenë gatshëm për të dielën kundër Andorës. Vazhdojmë me Superligën, ku zhvilluar edhe gjiroja e fundit, ka qenë një fundjavë me rezultatet cilat pritej se si do të ndonin. Prishtina u mund nga Drenica 2-1, pastaj Feriza i u mund nga Llapi 2-3, Malisheva mundi dritën 3-2, Gjilani Prishtina Re gjithashtu 3-2, dhe Dugaçini fitoi minimalisht 1-0 kundër Ballkanit, dhe këto rezultate e çojnë Llapin në play-out, pra në lojën e barazhit. Llapi do të luajë kundër Dinamos në Evropë, pra drita si kampion natyrisht në pozitën e parë, pastaj do të shkojnë Malisheva dhe Ballkani pozita 2 dhe 3, ndërsa Dugaçini si fituese e kupës do të shkojë në Conference League. Këto janë natyrisht tabela përfundimtare, është kështu: drita e para Malisheva 2-3, Ballkani 4, Dugaçini, Çiliani pozita 5, Drenica 6, Prishtina në pozitën e 7, Llapi pozita 8, ndërsa siç e dim tashmë nga liga kanë rënë Ferizaj dhe Prishtina e Re. Në këtë fundjavë është zhvilluar edhe ndeshja finale e UEFA Champions League.
1: Ndeshje plot adrenalinke. Paris Saint-Germain e mbrojti titullin e kampionatit të Evropës, kampionit të Evropës, duke mposht Arsenalin pas penaltive. 4-3, meqense kuaj rregullat e vazhdimit përfunduan me rezultat 1-1 e shijova kozha shumë.
0: Interesante kjo ndeshje, natyrisht me dominimin e Paris Saint-Germainit, po, të cilët ishin skuadër dukshëm më e mirë, mjafton të shohësh pozitimin e topit 75%, 21 tentime përkundër 7 të Arsenalit. Mirë, po kur shkuan në penalti, pastaj i thash eventualisht mos zërat
1: për shkojnë favor
0: të Arsenalit. Kisha shumë besim te portieri Raja. Personalisht kisha një farë dëshire të më rendshme me fitu trofeun Arsenali, mirë, po megjithatë nuk ja dalën. Si të shoft, ndoshta edhe për sa i përket lojës nuk e merituan, kishin vetëm një goditje brenda kuadratit të portës, kështu që ishte skuadra dukshëm më e mirë Paris Saint-Germain që po arrin të kap një lloj forme pikërisht në fundin e sezonit, edhe po bën parashitje të shkëlqyera dhe në këtë mënyrë pas penaltive arrin të fitoj Paris Saint-Germain për herë të dytë radhazi.
1: Po, mla përshtypje kvaraskelia.
0: Kvaraskelia. Isha kvaraskelia.
1: Vetë me vetë, thash, okay. Super.
0: Fitari më i mirë.
1: Po, e mbylli sezonin me statistika të jashtëzakonshme, 16 parashitje, 1141 minuta, 10 gola dhe 6 asistime.
0: Fenomenal. Nxori edhe penaltin finale, e cila u konkretizua, kështu që po flasim për një lojtar fantastik. Gjorgjani ka qenë pjesë e Napolit dikur kur u bën edhe kampion, kështu që në Napoli L është quajtur Kvaradona.
1: Okej. Okay. Duket Dembele pa qenë në sezonin e kaluar nëse nuk gaboj prej Paris Saint-Germainit.
0: Patjetër Dembele ka qenë lojtari më i mirë edhe kështu, fitoi edhe topin e art pastaj duke bërë parashitje të shkëlqyera dhe natyrisht këtë vit do të marrë shumë nga kampionati botror.
1: Po, po, shohim
0: se çfarë parashitje do të kenë lojtarët në kampionatin botror, sepse ajo do të ndikojë goxha edhe në lojtarin më të mirë i cili do të shpallet. Por ka qenë një fundjavë interesante me futboll edhe rezultatet ndryshme. Natyrisht do të kemi edhe disa duele të cilat do të vinë në kuadër të kombëtareve L, po zhvillohen miqësore, thjesht për t'i treguar dëgjuesve tanë që mund të shikojnë ndeshjen mes Austrisë dhe Tunizisë në mbrëmje, Turqia me Maqedoninë e Veriut, Norvegjia do të luajë me Suedinë, Fqinjt me njëri tjetrin, Slovaki, Maltë, pastaj janë disa ndeshje tjera pa shumë interes, siç mund të jetë edhe Bulgaria me Malin e Zi, por natyrisht kryesisht tashmë pas përfundimit të gjitha ligave do të kemi duele miqësore deri para fillimit të kampionatit botëror që do të nisë me 11 qershor dhe do të jetë një spektakël i vërtetë.

0: Mos u afro.
1: Mos u afro. Afro, afro, afro me këtë vëllimin qësit.
0: Në tute pak. Atë ndodhë nëjë herë që shtu kur jetë u bo diçka dhe vështë dikush atë një fjallë edhe dyshysh nuk ka të bëhish me ty, po prapë. Ta merë një farë dhe aksioni.
1: Të befason, të befason.
0: Qështu me në anën të më kërë, para dy dite, ajo, i shkon të folë diçka dhe së të rrujë edhe në volon edhe metë, ata shka u bo. Ta ju me së s'kja shu folë me ty, ta shpa. Se po e rritë të nacionin të rrujë, me nuhaj që mu drejtu mu.
1: Êshtë një qërëshorë sot, po na vinë mesaje, kemi bo një pyetje që në mëngjes, kujtimet e fëmiris. Letë sot, po na shudon mirë mëngjesi klubista, kujtimi i bugur i fëmiris, me shohë që është kur kemi lujt me lastik.
0: Lastik, po mala.
1: A të kujtoha që shukon?
0: Interesant. Dyshysh, a i din...
1: Me i këcuj lastikin, kështu, jenë kënë do...
0: Po...
1: Kështë një farë taktike u dashtë aty, ha?
0: Po, a ki po, a dyshysh në përgjithsin akum fet, a mo sani ma interesant mu ka dokë që kanë qenë shumë të pak, fëmi që kanë pas në jasi topit mirë. Edhe sa rujt në e kjaj pronari topit, ja o merke topin edhe ja o prishke loj.
1: Edhe tani na bike topi, na bike topi te kujshit.
0: Atë ka ndonë nërë me ta shpërthy topin ala ide.
1: Po na ka shpërthy ojel plët, vëlla.
0: Ku.
1: Edhe atër se i nakon kështu s'keshim shumë topa, i nakon fmi.
0: Qa ta po thom.
1: Na kanë shpërthy topat, na kanë...
0: A mom, edhe një loj bre u konë diçka me dokot me një por, ta këm harru që ka pas jamë. Në dojrë vështë njëherë me prek.
1: Viktori.
0: Qatë e këm ljujt, në patë polësyr.
1: Hajde në 049-55-1144, në shkruani në një kujtim të bukur në një loj që keni bo në një të fëmiris, sepse sot është një qërshor dita e fëmive, nëse eventualisht përna dhe gjënë në një fëmi, i urojmë këtë ditë dhe e pashin njëtë sa më të mirë, sa më të bukur.
0: Edhe me kilikira, akum pas që a falit shumë.
1: A, ta akum, qa?
0: A, po?
1: O, i fort, jenë
0: pun. Do shumë të mdhaj, gjigant.
1: E, po.
0: A, pa, akum ma shumë e se tek, se smësha me kopë, me dorë të vogël.
1: Kështu tegël, plot e kum pas me kilikera. Se i fitojsha, ja u fitojsha.
0: A po?
1: Po,
0: online në i hopsha.
1: Ata bo shumë,
0: kur s'pantë të ishë. Kur shkesh në mshat në Gjakov, me lujt gjysë në i hopsha, koha një adjor, për kakun të mame.
1: E mi pytë fmitë, sot e din që a kilikere, e din? Nuk e din?
0: Jo.
1: Jo, më nuk e din shfa. Jo, jo, se din, jo. Din kështu ve gjona elektronike dhe telefoni, jë më fatë thash.
0: Kam dusan e ta.
1: Në shkoha që të shkojmë me reklamat, dashur dëgjues, mos u largoni, sepse vetëm pas pak vjen një tjetër lojë shpërblyese këtu në klubin e mëngjesit.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
7: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
8: Sono umane situazioni.
7: Cose della vita,

këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pran Ranës së Hedhun. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin

0: okay,
1: stop,
0: okay,
1: ju ketë, okay. No, falë, vishë kërë të e menu tash i shodha se nga i politikan këtë kongë se.
0: Se që atë i ke?
1: Po me mush gjepat. Po thotë mos u nalë diri sot kish bol, bol pare kur nuk i.
0: Kur së është bolë, janë i me klubin e mëngjesit, dashur të gjusë në Klab FM Kosovë në frekuencë 101.7 në këtë të hënë të një qershorit 2026, 8:38 minuta aktualisht temperaturat në Prishtinë. 19 gradë.
1: Mm-hmm. Mm, na vazhdojmë me marr super mesazhe nga dëgjuesit tuan. Mirëmëngjesi Radio Club FM.
0: Mirëmëngjesi.
1: Një përshëndetje të ngrohtë për Florin, Edlin edhe Bletin. Një nga kujtimet më të bukura të përmirësime është fitimi i çmimeve të Kosova Vision në klasën e 5.
0: Ah, si sa bukur.
1: Klasa jon doli fituese në gorë mes shkollave rajonale, ndërsa unë isha udhëheqëse e grupit. Me fondet e fituara ndërtuam një mural brenda shkollës, e cila vazhdon të jetë aty edhe sot, ka thënë Desa.
0: Bravo Desa, sa bukur, shumë bukur.
1: Të mirat po i thojmë sot, e sherret në një ditë tjetër edhe ka qesh. Edhe Beni na ka shkruajt, ka thonë e kena luajt si fëmijë edhe atë lojën që thoi ke Ramiz Ladrofte.
0: Mo, mo.
1: Me dështoga. Kutia klik u thirke, edhe më pas ka dërgu me po, përshka kështu një thashtë cilën nuk pas ka ikë. Po
0: më thënë se ai gore. Në 0495511444 mundin më na shkruajt për këto kujtimet e bukura të fëmirisë, sepse është një qershor sot dita e fëmijëve, edhe të kujtojmë pak edhe fëmirin tonë që kena pas. Sot,
1: oh.
0: Sot u bë shumë më lehtë, më thjesht besoj në çasjen informacione, shumë gjëra tjera, telefonin në dorë thujse gjatë gjithë pjesës ditës, ndërsa për neve ka qenë shumë ndryshe sepse nuk ka qenë teknologjia kaq e avancuar, mirë po kemi pas kujtime të bukura edhe atëherë. Buni gati, sepse është loja tjetër, është një lojë tjetër simpatike, do ta lëshojmë hyrjen ose këngën ose intron e një seriali të cilin ju duhet ta zeni se cili është i pari, shpërblehet. Kujdes, vëmendje, vëmendje.
1: Ma shruani në 049-551-144.
0: Kështë kjo serial, shumë indjeko në altë, shumë indjeko. Ani kongë e bukur shtu edhe si muzikë për ndryshe, është një serial, nuk e di aguzoj me dhonë shumë informacion, por është një serial britanik, i cili ka qenë shumë i ndjekur, shumë i pëlqyer, edhe i ka 6 sezone për ndryshe.
1: 6 sezone?
0: Po, është transmitu nga viti 2013 deri më 2022.
1: Qka ka të bëj seriali pak, t'ja undihmojmë?
0: Well, me është një serial me që me thonë kriminal dramatik.
1: Po.
0: Edhe është kogja i rëzik shumë kështu me pa.
1: I rëzik shumë?
0: Nuk është për fëmi.
1: Ah, okej.
0: Okay. Qëre, është një gjallë që zhvillohet në Birmingham pas luftës së parë botërore. Edhe tregon historinë e një familje e cila ishte përfshirë në botën e krimit të organizuar. Ta dëgjojmë edhe njerë, sepse dëgjusit i tani kemi gogja të këthjelt edhe që kam pa seriali shumë. Edhe njerë, cili seriali është kë? Dëgjoni këtë hyrje.

0: Hajde në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 në shkruani. Në shkruani se cili serial e dëgjuam ose hyrjen e këti seriali. Koqa i ndjekun, sidomos në një periud, tash më mund tjetë pak... më pak, nështë e kanë largu prej mendis, përse kanë dalë edhe seriala 3, mirë po, ka qenë shumë i ndjekur në një periud kohore në 049-55-11-44.
1: Historia bazohet pjesërisht një band të vërtet kriminale, kështu që është i zhandrit krema, crime.
0: Po, crime, thashtu dhe që nuk është për fmi.
1: Edhe ka një pamje shumë interesant personajë, një kapel, mdokët e mangë, kështu... Kogja shumë.
0: Është një veshje shumë simpatike ajo.
1: Kogja serioze.
0: Do të dëgjojmë edhe njëherë, sepse është pak më, do më thonë, mund të aken largun nga mendja dëgjusit tuan. Dëgjojmë edhe njëherë se cili serial është ky, edhe na shkruani në 049-55-11-44.

0: Hajde, hajde. Në 0-4-9, 5-5, 1-1, 4-4 është numri telefonit, cilin serial e dëgjuam, ose cila intro, e cilit serial ishte kytë që dëgjuam, naturisht një serial e rifeksoj gogja indjekur, edhe nuk e di përsa e përket rekordeve kështu el aka pas, mirë po, është një, është një...
1: Po, ka fitu shumë qime ndërkomtore.
0: Po, prandaj,
1: është shëndru një farforme dhe një fenomen kulturor. Madje ka ndiku kogja shumë në modën e veshjes me kostume të reshe, pal të gjota, edhe ka pela karakteristike, si që përmenda ma herët. Bele, pëtër në patë ndodhë, në patë rasis me po a njerës që i komentonin me shkë njën i tjetërit, po do kërë si...
0: Aha, e vërtet, ka pasë që këtë mos personaje kryesor ka qenë shumë indjekur, edhe është shumë i përfshim në këto Quotes of the Day ose diçka të citën, zakonisht e qesin ato. Do ta dëgjojmë për herë të fundit, na tregoni cili serial është ky.

0: Një fakt interesant, apo le themi një legend, thuhet se antuaret e bondës i kam shif brisqet në strihat e kapelave të tyre. A ke ditë këtë sën?
1: Jo. Okej, do të shkojmë me këngën e radhës, është Enrique Iglesias që vjen me Hero, pastaj kthehemi dhe shohim çka kemi nga mesazhet.
2: Would you dance

0: I can be your hero.
1: Enrique Iglesias.
0: Po.
1: Por favor.
0: Heroi i kësaj loje do zbulohet tani sepse kemi kohën me i lexu mesazhet. Do e nisi on prap në WhatsApp se sot nuk e di.
1: Spotet.
0: Nuk po mecet.
1: O el tu spotat don.
0: Do nisi me Benin që ka thon Gangs of London. Miami Vice. Nuk është asnjëna prej këtyre, i sërcirohet pak, ishin dy seriale po ashtu të zhandrit krim, po nuk është le themi intro cilën ne kemi pasod bene. Qëndresa ka thon Peaky Blinders.
1: Peaky Blinders. My name is Thomas Shelby.
0: Unë nuk e kom po. Kështu që më kështë nëzonë gështë edhe mu sot, po me zetat më falje. Shefkini ka thon Jesse o të bukur.
1: O Jesse Shefkin.
0: A i ki me mua me Florin sot.
1: Jo la me Helen se.
0: Jo jene kalu me pat me ty. Mirë më nxjesin atët edhe Rilindi si gjithmonë në kohën e njejt. Mirë më nxjesin.
1: Si shte e shkruar?
0: Ka haru Flore.
1: Nuk ka qenë e shkruar.
0: Vlora na shkruan mirë më nxjesi. Vlora, mirë më nxjesi. Peaky Blinders, është pikërësht Peaky Blinders Vlora, falimderit që je me neve, dhe një dhe më të hershmit në WhatsApp, kom pas Blinin, që ka thonë Peaky Blinders, mirë më nxjesi klubi, mirë më nxjesi o Blin, falimderit që je gjithë mor me neve.
1: Falimderit shumë. Tek Viber në ka shkujtë të lëtë, thot Peaky Blinders është seriali, është pikërësht Peaky Blinders. Për herë të parë puna shuan Arjani, Peaky Blinders, thot Arjan, falimderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Ndërkohë po vazhdoj me i lexu mesazhet direkte. Është 0510 Elton na shuan dhe thot Peaky Blinders, ndërsa ai ose ajo që ka qenë i pari ose e para nga gjithë dhe fitues ose fituese është 296 agenti. Peaky Blinders. Në ka shu për e rëtë par, edhe ka fitu një libër nga libraria Buzuku. Kështu që të lutëm 296, nuk e di nëse për nga dëgjën, identifikohu, në shkruhe jemrin kushtje, edhe për shpërblimin në shuhe në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe pastaj do të njëftosh me detajtë të tjera se si të pajisësh me shpërblim.

0: Like a Prayer nga Miley Cyrus, një këngë me shumë ritëm, me shumë bas, me shumë dams.
1: E ka karakterizuar gjithmonë energjinë e Miley Cyrus kjo rrymë muzikës, megjithatë i ka edhe do si balad apo tek to tjera vlezma shumë.
0: Më shumë e vërtet. Mirëmëngjes, ta thot Daja Shem.
1: Mirëmëngjes, o Daja Shem, ata na i voj danor sa da jo.
0: Mirëmëngjes nga Daja Shem për juve në studio dhe gjithë dëgjuesit e radios, paqet një ditë të mbar. Faleminderit shumë Daja Shem, një ditë të mbar edhe për ty edhe mund të mbarë, mësullodh se nuk duhet më ullodh. Një qershorë sot e hane, 20-26, jemi në ditën e ndërkombëtare të fëmijëve. E kemi bërë një pyetje që në mëngjes, po e vazhdojmë, kushdo që dëshironë nga tregu në histori të vogël, në histori të bukur, ose cili është kujtimi më i bukur i fëmijërisë, na shkruani në 0495511144, edhe në i sherë, pse jo, në i sherë, nga që keni bo, po që sa shumë e
1: do. Ose na i loj që keni pas për qefe.
0: Për shamo me lujt me lastik, dikush na shuaj që kena lujt me kilikera, dikush ashtu e dikush kështu, mirë po, naturisht në këto dit, kur janë të fëmijëve, na kujtohet fëmijëre i ajon, që është krejtë ndryshe nga fëmijët sot, ku janë kryesisht të koncentruar në telefon. Ja, kështu që kitë ma ndryshe ka qenë. Është koha që të shkojmë tani edhe me reklamat. Mos u largon nga frekuenca 101.7, sepse kemi gjërat bukura të tjera, cilat do t'i kemi në vazhdim. I'm some

0: Prag të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap, bon për një bun në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
1: Ja.
2: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Tu në Club FM Kosovë dash dëgjues në frekuencën 101.7. Tashmë jemi në pjesën e tretë të programit ton, 97 minuta aktualisht ora në këtë një qershor 20-26, urime për të gjithë fëmijët kudo që janë, e eventualisht nëse po na dëgjojnë, dita e tyre. Po, edhe urojmë që të gjitha ëndrat që kanë të realizohen, sepse kur je fëmijë ke shumë ëndra, kur të rritësh ki më pak. Urojmë që ti realizojnë të gjitha.
1: Urimet i vazhdojmë edhe për Dua Lipën.
0: Hajde për hajër,
1: Po është kur është në Londër. Edhe po pritet me pas një fest madhështore traditore në Itali.
0: Që s'vjen Kosovë nuk ja pranoj.
1: Ja, në Itali.
0: Që nuk rset tuponi nuk ja pranoj.
1: Në Itali, pse në Kosovë?
0: Kosovë, ja.
1: Në Itali, nuk e di pse ka fillu mu bu ka gja një destinacion i dorës ma dhe në Itali, e pa të edhe Ridea Akida, e parë që kësh plan me bo dorës më në Itali, po martoj këme një shtator, po.
0: Hajde, shkoj edhe.
1: To ftesat vese këshim fillu me u shpërndo, me zëtë mbetemi edhe pak të dua.
0: Shumë private në duke të LK, po.
1: Po, ke procesi kurorzimet thjesht me një duke fantastike, kogja elegante, me atë kostumin e bord, një shëshir kështo pak ma ekstravagant.
0: Po, nice.
1: Kish vendos me bo një serum një thjesht ligjore në Londër, që është në bajt kresisht të shtunën mëngjes.
0: Kjo ka qenë kurorzimi, dasma së majt halon?
1: Jo, dasma.
0: Okej, se unë nga trova pak, menova që kam bua dhe dasm kështu.
1: Jo, dasma në tregova në Itali.
0: Në Itali, po, kë kanë martu.
1: Po, për ndryshe, dyshja ka bu publike romancën në vitin 2024, edhe masne e konfirmun edhe fejesën para një vite nëse nuk a bëj. Kurse tash mbetet me u pasë që shpo e kol dorës më ndua me qka fëkcena.
0: Os janë pranoj që s'vjen. Petina
1: e pa Edi Fura, që shekoj.
0: Jo, unë do doja shumë që i shkon interesant me bëni dorës më Kosovë dua el. Okej, okay, bëjen, se, a ke po, këta që martohen kështu edin me nacionalitetet të ndryshme, është mirë me bo për shambull një doasëm të azojmë në Londër ose në Itali, edhe një me orë me bo në Kosovë. A ishim knasë të e po.
1: Po.
0: Dhondri me tupan, valë atë të e kal nejën.
1: Se di, ka vendosë me bo në Sicili,
0: okay.
1: Në Palermo, okay. Edhe duhet që ka me zgjohet 3 dit nga ejta deri të shtunën. Po, krej që shto po i bojnë.
0: Po.
1: Edhe kjo modela që u martu me këtë francizim rëse më hupi emri, e patëm një dorësëm para 2 viteve.
0: Modelja
1: shqiptare, po nga Gjakove.
0: Pavard.
1: Po, me pavardin.
0: Me pavardin,
1: po. Adha jo zedi Italien, po tom ka fillu me u bod një destinacion dorës, ma shpën përgjësi për shqiptarët, veçanarisht Italia.
0: A, bol mira, një pse, a pse, orime për duan.
1: Kështu që saj për këtë veshjeve, sa ne besoj që ka me pas në i bashkëpunim me Donatella Versace, se ka pas po gja shumë bashkëpunime, po, dhe besoj që vjeme në i fusan të personalizum, edhe asistuet në listën e të ftuarve përmendet edhe pjesëmarrja e Donatella Versace, Elton John, Charlie, e kështu me radhë. Do kemi personazhe interesante, po du me ditë kush shkon prej Kosovës ose Shqipërisë, në çfarë ka
0: qenë
1: dorën dua.
0: Me qoftesa,
1: po.
0: Do të më interesu me fa kush ka qenë qoftesa për të Kosovës edhe, natyrisht besoj që kena me pa edhe gjonat dosmës kështu, a?
1: Po, uraj që t'jetë virale, që me na lënë një
0: po, krimës. Po, dhe me pana i sanë dhe na. O, pak në si tupani si apranoj. Falinderit Shkolla Finlandese që jemi neve, Shkolla Finlandese në Kosovë është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mosimdhënjës, një nga sistemet të më të vlerësuara në botë për cilësi edhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor në mjedis të sigurt, gjithë përfshirës dhe motivues duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional të nxënësve, sigurisht të presë sot kemë bërë aktivitetet ndryshme edhe për një qershor, por ato do t'i shohim në rrjetet sociale të shkollës finlandeze më vonë, e një do t'i diskutojmë nesër.

0: Gjum Supergirl nga Raymond. Qka niva dhe qka Drake ja kish hush prap në bastore?
1: Leti qa ka hush, pa i informum që egziston i Drake Curse, ose si njët malkimi i Drake. Për kohen ljumë bastore dhe aje është pal favorit, dhije se pat,
0: kuper. Nuk bën me lonë me lujt ai, por e këto ekipet
1: do
0: të më protestu ekipet, mos ga bëni me lonë a Drake me lujt pronim.
1: Qa kam bo, kësaj here, i ka fut $1 million në bastore, dhe më thunë dikon rrët 925,000 euro, në favor të Arsenalit, të ndeshën champion që është realizuar mes Arsenal edhe Parisit, edhe dhe më thunë i ka hup $1 million, dolar, fajl, 925,000 euro.
0: Shumë ka ka bu.
1: A dhe si që thamë nuk është hera e parë, që ky lun edhe, a dhe më thunë ekipet humbën,
0: Në vitin 2025, e ka publiku vet Drake, se ka humbë mbi $8 million brenda një muaj, duke vendosur kështu bastet të ndryshme.
1: Ku, ku?
0: Bo, kështu lunë gjithë ka, po me një UFC, që jënë këto UFC, do më thonë ajo luftra e madhe e arteve marciale, është këgja brutale si sport edhe asi, edhe në NBA, futbol, po e po, gjithashtu edhe në NFL,
1: po,
0: gjithane.
1: Kriket.
0: Ama ka një herë me njënë.
1: Shpukur ki pare me hupë, që thojnë.
0: Se shpesh, kur dalin qëto lojme, dalin aty edhe bastet, ose kompanit e basteve, ku kyluan. Ka herë me noi.
1: Mos janë sponsorizuma?
0: Ka një marveshet fshet, kështu me noi kompanit basteve, edhe pastaj bot, kishe hupa, kishe fitova, kishe anekni. Nështë adhe...
1: Po, dhe kjo më po një form e marketingut, po fakti ma interesant është që pse hupin shto skuadra që kjo votojnë.
0: Po, kjo është e vërtet.
1: Ku?
0: Që kjo është e vërtet, që gjithë në shumicin e rasteve ka bon, mirë po ka besoj edhe momente kur ka fitu, po nuk...
1: Të në asë poluat mu basorja?
0: Ja, s'ka, është ilegali, nuk mund është me lujt. Nuk mund është me lujt, pra ndaj. Kështë që flasim pak edhe për IPKO-n edhe ofertat e IPKO-s, naturisht për kablor, por edhe për telefonin mobile, kam pako shumë përshtatshme për secilin për jush, mjafton mi ju tregu çfarë tipi jeni edhe ju përshtatet pako juaj, naturisht edhe me kablorin që ka filma, ka dokumentar, ka sport mbi të gjitha, e IPKO TV është një aplikacion shumë i mirë i cili tashmë i ka dhënë në fund kablove në shtëpi, më shumë se 210 kanale me ligat më prestigjioze të sportit, 72 orë kohë me këty filmin tënd të preferuar nëse të ka ik, pra është ai opsioni me ketchup, edhe çka është më e mira, edhe është super për ata që duhet mi pa në disa ekrane aktivitetet ndryshme, pra mundesh me pa një ngjarje në televizor, një tjetër në laptop apo në iPad, si dhe një tjetër në telefon. Kështu që aplikacion shumë inovativ, të cilin mundesh me marr në IPKO.

0: Stumbling In, jemi ende me klubin e mëngjesit, jemi bashkë edhe për pak minuta. Temperaturat aktuale po shënojnë 22 gradë.
1: Po vjen turit.
0: Po. E përmendëm edhe më herët, temperaturat maksimale do sillen rreth 28 gradë, megjithatë mund të kemi rreshje shiu në pjesën më të vonshme të ditës.
1: Po, pas ditës do të ketë shi, kështu që kujdes. Rini gati me në i qandër, me në i jakën e kështu të holë. Më stoni s'ju kemi kalzum asnej.
0: Po, se masnej pendohen. Qaj
1: është detyra jonë.
0: Pendohen.
1: Qaj është detyra jonë.
0: E ku jeme të pendime, pendohet edhe Jennifer Lopez.
1: Për çka, moj?
0: Që nuk ka qenë beqare më herët. Kam bërë gjithë shka gabim, thotë. Gjatë një paraqitje që kishte në emisionin e Jimmy Kimmel, 56 veçare ka konfirmu se aktualisht është beqare, dhe thot edhe është dosh me kun mahirët, me bu mahirët sepse kom bo shumë gabim. Masë e ka pyta, kështë marë pjesë në Bachelor, edhe ka thonë jo sepse nuk mendon që i përshtatet një formatit të tjilë, me gjithat është ende hapër në qovë se vjen një lidhje e shëndechme. Kërë jemi tek Jennifer Lopez,
1: sa e rumartu e lë kjo një rafsh
0: 4 herë.
1: 4 herë.
0: Me përveç kësa i ka dhe një 3 fejesa.
1: Qy.
0: Sfundi ka qenë e martuar me Ben Affleck, që është ribashkuar pas gojtë 20 vitesh, ndërko divorci i tyre është finalizu në vitin 2025. Dhe më thonë, historitë e saj të dashurisë mbetën një dramë e vërtet.
1: Shumë e vërtet.
0: 4 herë martu me 3 herë feju me dikush asnjë, çka është ky fat?
1: Çao ky punë kështu. Okej, okay, ja. Do të dëgjojmë një këngë të Jennifer Lopez, po un po e lëshoj edhe në YouTube, se Jennifer Lopez përveç se duhet më dëgju, duhet edhe më pa. Ja. Performancën e saj.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ku je, qa u bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Në pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Reonline së të detë. IPKA. Falshli.
5: Kuzhin, fur, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP. Për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In. Please don't rain
1: me in. Number 4.
0: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fa.
4: Pu

0: Ku sa rëndje i gi? Ajo është motra apo jo vla?
1: Ju të dy nuk jeni mirë.
0: Po pse më unë mirë jam e shnet? Po ti jo vla si e?
2: Po jo vla, jo. Se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënë, e kishte me mua?
0: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
1: kisha me ty. Se duke unë motra.
3: Doesn't make sense.
1: Nuk më make sense as mua. Old laser.
3: Veri, unë të thonë old vaj, thonë grave. Për lehrë pra të në skatë kuptim.
4: Yes, yes.
3: Hopimi, hypë mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Shkolla Finlandeze.

0: Side effects.
1: Side effects
2: e emisionit mëngjesit.
1: Mira janë.
2: Po.
1: Efektet anësore të klubit mëngjesit janë të mira. Kështu me qef, me energji, me kështu me mëngjes.
2: Energji, mesazhet mira, çka po do më shumë.
1: Shumë bukur, shumë bukur. Jeni me klubin e mëngjesit, dashur të dëgjues në frekuencën 101.7. Jemi bashkë edhe për disa minuta natyrisht në këtë program që kemi nisur që në 7 kemi ndosh probleme, ka qenë 1 qershori kemi uru fëmijët për ditën e tyre, edhe urojmë që ti realizohen gjitha ëndrat. Naturisht, tani, do të kemi gjëra të tjera për të folur, por para kësaj, kemi një kong el, cilën do të dëgjojmë, të David Dresha, i cili ka ardhur me kongën e ti, më tre, Syt e tu, një artist i cili po vjen duke u konsoliduar, duke u pozicionuar vetën mjaft mirë në tregun muzikor në Kosovë, dhe naturisht, po sjell këngë mjaft të bukura, të cilat janë së fundi, madje pas ka përshkru shumë mirë, sezoni veror 2026, e shpall të hapur, në rrjetet sociale, edhe natyrisht është David Dreshaj, vetëm të shoh se cili ka qenë reagimi në rrjetet sociale. Zakonisht me reagimi shumë të mira, padyshim rreth 400.000 views për një ditë prej kur ke është postuar në YouTube, po ashtu edhe në Spotify e gjëra tjera, kështu që David Dreshaj do të vi tani me këngën e tij më të re, Syt e tu.

0: Ja dëshuam David Dreshaj me sytë tu el fëmijët a do të kenë ndonjë aktivitet sot tregon
1: se ti je duket sigurt. Sytë e fëmijëve do jenë në sheshin Zahir Pajaziti.
0: Pasi
1: duke filluar nga ora 10 deri në orën 4 do ket super aktivitete për fëmijë. Domethënë që komuna e Prishtinës ka organizuar një festë ku zbashku me fëmijët kanë për të eksploruar me aktivitete edukative, sportive edhe kreative për me kriju kujtimet bukura për familjet dhe miq.
0: Kështu
1: që kam boftes me u bashku në ritmin e Prishtinës, aty ku çdo aktivitet kthehet në aventur, çdo buzëqeshje në fest dhe çdo fëmijë është qendër e vëmendjes.
0: Bravo, bravo.
1: Ah, shumë mirë, shumë mirë.
0: Shumë bukur.
1: E po është shumë përgjithësi, gjitha edhe bizneset private do organizojnë këto qendra tregtare, evente për fëmijë,
0: po
1: megjithatë duhet një edhe në shesh.
0: Duhet më umbledh fëmia sepse sot është dita e tyre, duhet më u kujdes maksimum për
1: mjau buçi.
0: Sot është mjau buçi fëmi valla.
1: Po.
0: Ha, edhe në shkollë besoj kanë majt kështu aktivitete të ndryshme, sidomos ora e parë më kujto. Po çfarë për shembull unë nuk e kujtoj një qershorin në shkollë kur jam kon.
1: Asone. Edhe pse unë gjenerat më e vogël se
0: po,
1: nuk e mbaj më.
0: Nuk e mbaj më sikur na majt në aktivitet ose nuk e di kështu.
1: Unë po ndryshe, kryem tek të drejtat e fëmijëve, e kompanis karrierën me një emision në radio Mupi kresh për të drejtat e fëmijëve.
0: E çe sa bukur.
1: Ma shati konventën e drejtave të fëmijëve, çdo ajte, kam pas diskutime me të ftuam lidhja me të drejtat e fëmijëve, edhe kështu.
0: Sa bukur, el, sa bukur.
1: Po, po, jo, kam që një fëmijë aktiv.
0: Shumë, që kjo është e rëndësishme, sepse kur je fëmijë aktiv, pasaj kur të rritësh i një dhe që do të gjanat ma herët.
1: Dhe ti këto, pa, gjithë që kom qenë edhe në kurs për ambasadore.
0: Në
1: Palat Rinis është më ka qenë një organizohet për ambasadoret e rinë të Kosovës, apo ne kom qenë ambasadore e re e Kosovës në Francë.
0: E që se tash kur je rritë si e shku?
1: Tu rritë të që rëdit tojnë. Tu rritë të që rëdit. Shku po të ke beti anë qaf mas në...
0: Mas në zvojt,
1: aktivitetet, po, po, po. Për ndryshe po. Edhe kur jemi tek fëmiria dhe krejt kjo një qka e maj man që ka ma ka bo fëmirin të jetë bukur ka qëmë biblioteka Hivzi Sulejmani. Edhe aty kom pas një periud fantastike, ju më knoq, do më thonë, në qofë sënë kom dasht me u knoq, kom shku në biblioteke, kem pas një dy mësuse në kun shumë të mira, edhe u kon një politik, le teme që ke pas drejt me marë vish një libër një oftë.
0: A, po, a
1: dosh
0: me këthy tani, a?
1: Po, dosh me këthy. Po, tash unë i ledzojsh ati për shpejta dhe mësuset më kanë doa shumë, edhe ma mundësojsh në gjëzo dy dit, jë më shkuj këmarë ka një liber, tri bile njën apri mësu, ma bëke, mshaf, nësë mbojmë problem. Kënë letemi pjesa ma e bukur e familisë, definitivisht, biblioteka.
0: Shumë bukur, unë kujtoj, që tash për shumë kër i thuet fëmi, u kër ngucën fëmit me zveti, mëse bulizoje, generata jam, nuk kena di që është bulizimi. Bullizimin kena shujt po bojmë hajgarë ose po ngucim një unit tjetër, po u konë me një konotacion krejt, s'po t'i shumë thonë,
1: ma fan,
0: ma fan, po, ka qenë thjesht humor, kena bo hajgarë, e që kjo hajgarëja që na kena bo atëherë, sot quët bullizim edhe të gjuën qafet, bujnë të lashe,
1: qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qafet, qaf

0: Edhe kom një informacion për ty që ke lexu shumë.
1: Okej, okay, edhe në masë kom një informacion për ty edhe për gjithë prend që nuk din çfarë libra me ishti ose mjusë të gjithë fëmive.
0: Te librat jemi. Hajde. Një studim 14 vjeqar, apo thot, ka zbulu se leximi shpesht të ndihmon në mbrojtjen e të moshuarve nga rënja afatgjatë e funksioneve njohëse të trurit. Është një studim që ka tregu se të moshuarët që lexojnë rregullisht për argëtim, sidomos përmirësuan kujtesën dhe përqendrimin pas shumë javësh ose kur e kanë analizu për vetëm 8 javë që kanë lexu e kanë përmirësu dukshëm kujtesën e tyre edhe përqendrimin e kështu.
1: Është vërtet për
0: shkak se leximi mban trurin aktiv.
1: Po, edhe kështu kur po e kthejnë në jetën reale, në qoftë se për një kohë tepër gjatë, për shembull nuk lexon ose nuk je le të themi in touch, çfarë thonë anglez. Me librat e ke shumë më vështirë me majt mend dhe harron më shumë. A ke pasur më ka plak truni
0: po,
1: me gjuhën e popullit.
0: Çato po thot, leximi e sfidon trurin të përpunoj gjuhën, të imagjinoj ide, të mbaj mend informacione dhe të krijoj lidhje me shtyrë, është një aktivitet mendor që ndihmon kujtesën, të menduarit më të kthjellët dhe funksionimin afatgjatë të trurit. Edhe po thot që librat janë shumë më të mirë se ekranët.
1: Është shumë e vërtetë, edhe fatkeqësisht është shumë përgjithsisht si shoqëri nuk jemi që lexojmë shumë, bile lexojmë fare pak.
0: Shumë pak lexojmë definitivisht,
1: ama zhvillimin e teknologjisë, televizionin, serialet na kanë shkput edhe ma shumë prej librave, po të pak të mpri anës tem, gjdo liber që e kom lexu, që mas ne është bo film, serial, që ka po di, kur nuk ka qene njejt, ajo ndjenja që ta ka jep libri me serial. Gjithmonë librin pëlqen ma shumë. Beles fundi ke, nëse nuk gaboj një liber prej Mahmut Orhan, Muzeu i Papfajsis. E pa ta lexu këtë liber para një 4-5 viteve, nëse nuk gaboj edhe sfundi shbo viral në Netflix, është një ngjarje prej cilit është shëndru në muze. Është një histori dashurie, që ka pëti edhe mas nej vetë që shëndruat në muze. Librin e pash, po më nëjmu më ka pëlqy shumë libre, po kure pash paka shumë Netflix, besom që qa që më ka pëlqy libre, sa që së mujta me pas realin, se diçka heç nuk më lepë shtypje.
0: Jo, interesant, që edhe veç 10-15 minuta në ditë, po thot me lexu, mund të bëj diferencën me kalimin e kohës. Pra, që shme thonë, çdo ditë ose shumë shpesh nga 10-15 minuta, mund të bëj diferencën.
1: Po, që
0: lexoni sa më shumë.
1: One kam një informacion për prind. Për krejt ata prind që nuk din që shme i shti fëmit me dosh librin.
0: Okay.
1: E eksperiencës tam, një libër që më ka shti me ronda është një me librin, ka qenë shtëpia Bëtuse Shtëpia Magjike mbi Pam. Është një seri e librave, edhe ka rruar që ky libër edhe në për 2 vite më rreth më zgjidh lexuesja më e mirë në bibliotekë. Po të më ia tregu pak se çka bëhet fjalë për Shtëpi Magjike mbi Pam. Është një seri e librave që ndikon rreth 40 në mos gaboj total, edhe kryesisht flet për aventurën e një vllau edhe një motre, cilët e zbulojnë një shtëpi magjike mbi Pam. E veçanta e kësaj shtëpie është se kjo shtëpi arrin mi transportu këta dy këtë qikën edhe këtë djallin në vende dhe destinacionet ndryshme po edhe në kohët ndryshme.
0: Okay.
1: Për shambull është seria për letemi vëqin sekund, po dinosaurët për para erësirës e përndu të mi përkëthy.
0: Ah, okay.
1: Dinosaurët për para erësirës edhe që në kohën e dinosaurëve. Për shembull kur fletë shkojmë te piramidat, tregon edhe fakte për piramidat, kështu që çdo seri këta kanë një eksperiencë ose aventurë të re, ti mëson fakte të njëjtën kohë për dinosaurët, për hapësirën, se për shembull shkojnë edhe në Han, edhe është shumë interesante edhe të mban kështu ton kohën, kisha me ditë ku e kanë le të themë këtë destinacionin e radhës. Kështu që kur një libër që më ka shtyr shumë e dash librin. Edhe në qofë se nuk dini se që kam ju sugjeru fëmive t'juj diçka pak ma interesante, ma atraktive, po të dhe që marë informacionet njëkosisht, atër Shtëpia Magjike mbi Pam është sani ma i mirë.
0: Bravo, El, propozim shumë i mirë.

0: klubi mëngjesit po vjen drejt fundit, e përshëndetit nuk kanë të ndalur tek ne. Kësaj here mirë mëngjesi, ju përshëndes shumë, na thot Beka nga Gjermania.
1: O, Bek, e ditë sa më të mbarë për ty, kalof sa më mirë.
0: Faleminderit që ke qenë me ne.
1: Faleminderit gjithve, sepse ky është fundi i klubit mëngjesit për këtë të hënë.
0: Bashkë jemi nesër në të njëjtën kohë me të njëjtën super energji.
1: Rrini këtu në klubin e mëngjesit.
0: Ciao, ciao.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shoferi im The City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im The City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BPB. Ti mund të ndash çdo blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreshja vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BPB. Apliko tani.
7: Partit i shkrehen njëra tjetrës, pra ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë dhe vetë. Sikur politikanët të shisnin djathë, populli shumë shpejt do të mbetej pas

0: Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, peshë ngritje.
1: Por nuk ja dola dot.
0: Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua.

Poi thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur. Po nuk pi, more, çfarë thua? Jo ty, mi shpirt. Unë, kur pi, ty se që të bie një nur, o zot, o zot.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Shakira ka fituar betejën e saj të gjatë ligjore me autoritetet tatimore spanjolle dhe pritet të marrë rreth 55 milionë euro pasi u lirua nga akuzat për mashtrim tatimor lidhur me deklaratën e vitit 2011. Gjykata në Madrid vendosi se autoritetet nuk arritën të provonin që këngëtarja kishte jetuar më shumë se 183 ditë në Spanjë gjatë atij viti, çka do ta detyronte të paguante taksa në vend. Artistja kolumbiane kishte pranuar më herët disa shkelje tatimore për vitet 2012 deri në 2014, duke shmangur një proces të gjatë gjyqësor me një marrëveshje që përfshinte gjobë dhe dënim me kusht. Pas vendimit, Shakira reagoi duke thënë se për vite me radhë ishte përballur me presion publik dhe dëmtim të reputacionit të saj, ndërsa këmbë nguli se nuk kishte kryer asnjë mashtrim tatimor.
1: Goes to Hollywood.
3: Episodi i fundit i Euphoria ka shkaktuar reagime të shumta në rrjet pasi fansat e cilësuan historinë të çuditshme dhe të mbushur me skena trondice. Në episodin e 6, Kesi, personazhi i luajtur nga aktoria Sydney Sweeney, vazhdon aktivitetin e saj në OnlyFans dhe shfaqet në skena provokuese brenda një klubi striptizmi. Pamjet u komentuan gjerësisht në rrjetet sociale, ku shumë shikues shkruan se episodi ishte shumë i lodhshëm dhe më i çuditshëm deri tani. Në të njëjtin episod, Cassie merr një ofertë për një rol në serialin LA Knights, por i kërkohet të mbyllë llogarinë e saj në OnlyFans për të siguruar punën. Ndërkohë historia vazhdon edhe me skena të tjera dramatike që kanë mbajtur fansat të ndarë mes kritikave dhe kuriozitetit për serialin.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

gruaja mbrëm. Në qovë se nuk fit laptopin tani, do t'a hedhë nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero t'uir te klombu. Ylam haut, mylltal ma haut, dung.

0: 0728-230-000. Temp, bon për një bunë në vizje.
1: Dritaret e mia janë
2: perfekte.
1: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

Çfarë kohësh të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falin.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikrisht

Paraja i prish njerëzit, i bën më të këqij. Për këtë arsye shqiptarët mbahen për njerëzit më të mirë në botë. Apo ja futa kot. Klab FM, lëri filozofit. Kape Radion.

kote dhe orë në zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën.

0: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: nga 75 të vitit. Becks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 11:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Të rjet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Çdo sezon ka ritmin e ti. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod. Është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
6: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
6: Një minut
10: me Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness. Të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
12: Dhoma me qetë në botë është kaq e izoluar sa mund të dëgjosh pulitje në syve. Rekordi u thye nga Orfield Laboratories në Minnesota, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambienti ka një nivel zhurme që gjatë matjes ishte minus 24.9 decibel. Vizitorët në dhomën e dizenjuar për të larguar zërin, kanë thënë se kanë qenë të aftë të ndjejnë gjakun në venat e tyre, të dëgjonin kapsalitjen e syve dhe kanë ndjerë përzierje dhe marramendje. Sigurisht që tashmë kjo dhomë ka një vend në librin Guinness.
1: Club FM Guinness.
12: Listës e rekordeve Guinness i shtohet edhe emri i Mike Jack. Kanadezi nuk është stepur as pak të tregoj rezistencën e tij duke ngrënë 1 kg salc pikante. Këtë e ka bërë për 3 minuta me 1.12 kg salc pikante në një rekord që u thye në Londër, në Angli, në 9 shtatorin e 2024-s.
1: Club FM Guinness.
12: Sapo njohot me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
13: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
14: Pse, vla të duke më në ty?
13: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motor, fa.
15: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
14: Jo të dynë nuk jeni mirë.
15: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
13: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
14: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
15: Po jo, vla, nuk e kishte me ty. Po jo, pra
14: se kam citat me punë, se do të jam motra.
13: Doesn't make sense.
14: Nuk do make sense as mua.
13: Old laser. Verjonë thonë, "Vaj, thonë grave." Për lehtë, ne s'ka kuptim.
15: Ja,
13: hopim, hyjmë mbrapa.
16: Stop talking. I only like the girl, so the boys are

0: Donald Trump and I approve this message.
1: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: e sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.
4: Shkenza thot që stili on duhet me uri për 3 gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: I never had to say goodbye.
7: E dë zhon? E ndjen? Është freskia që të zhon? Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

0: 15 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për

0: Frostpic Orega. Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Bax Bay, pra në ranës së hedhun, prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundsuar nga Bax Bay pran Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Një studim ekonomik zakonisht zbulon se koha më e mirë për të bërë blerje ishte vjetë.

0: tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po që i ndodh shumicës?
1: E harrojnë dëshirën e parë.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Sjell koncerte dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Atë ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë? E po dje, në gjumë të ka kënduar një angjëll.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: A dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brym, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja t'i qojeni.

E, si kanë ardhë kohët, me zi presje të vinë hajdut në shpinë time, që të vjedhin lek. Kam për t'ja plasni të qeshurin. Dhe pasaj, të kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur të shkë njën. Club FM, Kamer Radio.

0: Shoferi im The City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im The City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: High Tech Time on Club FM.
5: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Instagram e ka prezantuar zyrtarisht Instance, një funksion të ri që u mundëson përdoruesve të ndajnë momente spontane dhe të pafiltruara me persona të caktuar. Instance përshkruhet si një mënyrë e re për të shpërndarë fotografi të çastit me miqt ku fotot zhduken pasi shihen nga Marsit. Megjithatë, ato ruhen në arkivin privat të përdoruesit deri në një vit dhe më pas mund të rishpërndahen në formë përmbledhjeje në Stories. Përdoruesit mund të reagojnë dhe të përgjigjen fotove ndërsa përgjigjet dërgohen drejt për drejt në mesazhet private. Krahas funksionit të ri, Instagrami ka prezantuar edhe aplikacionin shoqërues Instance, i cili ofron qasje më të shpejtë te kamera. Aktualisht po shpërndahet për pajisjet iOS dhe Android vetëm në disa shtete të përzgjedhura.
4: High Tech Time.
6: Netflix përballet me një paditë re në Texas pasi akuzohet për mbledhje të paligjshme të dhënave të përdoruesve dhe krimin e një platforme që synon të krijojë varësi veçanërisht tek fëmijët dhe familjet. Padia e ngritur së fundmi në një gjykatë shtetërore pranë Dallasit pretendon se Netflixi ka mashtruar konsumatorët për vite me radhë duke deklaruar se nuk mbledh apo shpërndan të dhënat e përdoruesve, ndërkohë që sipas autoriteteve kompania ka gjurmuar zakonet dhe preferencat e shikuesve dhe i ka shitur këto informacione tek ndërmjetësuesit e të dhënave dhe kompanitë e teknologjisë reklamimit, shkroi Reuters. Sipas padisë, kompania me selin në Los Gatos të Kalifornisë ka fituar miliarda dollar në vit nga përdorimi komercial i të dhënave. Autoritetet e Texasit pretendojnë gjithashtu se Netflixi ka përdorur të ashtu quajturat dark patterns ose mekanizma të fshehtë manipulues për të mbajtur përdoruesit të lidhur pas ekranit. Një nga shembujt e përmendur është funksioni autoplay, i cili nis automatikisht një serial apo program të ri menjëherë pas përfundimit të një tjetri. Netflixi hodhi poshtë akuzat dhe deklaroi se do t'i kundërshtojë ato në gjykatë.
4: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
4: Hightech Time.
7: Miqtë e mi mendojnë se unë jam tip i fiksuar. Në fakt nuk më ka thënë njëri, po unë jam i sigurt që ashtu mendojnë.

Nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha si thoni, jam i mirë?

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke më ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
9: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
8: Jo të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
7: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse, Ren, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
11: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ia fus vrapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM,

0: 0728-230-000. Tab, bon për një bunë në vizje.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
5: Sono umane situazioni.
4: Cose della vita.

0: këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mirat të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundësuar nga Bugs Bay, pran ranës së hedhun. Paramendome jetu afër ditit. 365 ditë vitit. Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

çfarë më thosh dhe miku im në punë së shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse. Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
4: E dëzion, e ndjen, është freskia që të dëzion. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Shoqja ime punës kishte hap profil falso. Po flas me burrin tha. Mësova që pas kam vdekur para 3 vjetësh.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Kap FM, Kap Radio. Oh!

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay pranë Ranës së Hedhun. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: tjetra, asgjø e egzageruar, asgjø e rastësishme, vetëm stil që ndihet natyrshëm. Eksplorojeni në Albi Mall.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Don't worry me, yeah.
1: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In.
5: Please don't worry me, yeah.
4: Number 4.
1: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Më kam marrë malli për takimet dhe fishkëllime.
3: Kurse sot është
2: MySpace, Yahoo, Google dhe pastaj shifemi në Facebook.

0: sa i lezetshëm ky shoku im i punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj.
0: Klab FM, Kapi Radio.

Një shoku im u nda nga gruaja. Grindeshi në makinë për radio. Ki kujdes më tha, kur mos u martohu me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, Kape Radio.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

as janë të akonëshin, më gjithë ditën shërdën. Në shpinë tonë kjo, ja, në këllo vasë njerë, përveç se dje, për dje, edhe për si dje. Klab FM, lëre shërën, ka për radio.

bjega më bërsher me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urej, të gjithë më urej. A i më tha, mos u bëj qesharak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahë. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley.

0: se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Shikimi më i madh që kam parë vjet në plazh, që një mashkull i bën një vajze. Goza, respektin që kam për ty, mos ma merr për topsi. Club FM, Kaper Radio.

A të duket vetja i suksesshëm me femrat në Facebook? Je tamam si një prestigjator me famë në radio. Club FM, ka për radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, çfarë bën?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Ah, sa do të doja që të isha zoti. Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur.
10: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

Qa qefi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Klab FM, lere shefin, kape radion.

Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: Isha në Paris. Të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk ja dola mban me ata budallën që të kuptonin gjuhën e tyre.
1: Good morning.
0: Club FM, kape frëngjisht.

0: ora 17:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
5: Sono umane situazioni.
4: Cose della vita.

0: League, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pran ranës së Heaven. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së Heaven, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çka kuptove?
1: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
2: Qysh bre, demo version?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llafe e ky kolegu s'flat.
2: A, ky vetëm me muzikë flet.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Club goes to Hollywood.
5: Club FM shkon në Hollywood.
6: Shakira ka fituar betejën e saj të gjatë ligjore me autoritetet tetimore spanjolle dhe pritet të marrë rreth 55 milionë euro pasi u lirua nga akuzat për mashtrim tetimor lidhur me deklaratën e vitit 2011. Gjykata në Madrid vendosi se autoritetet nuk arritën të provonin që këngëtarja kishte jetuar më shumë se 183 ditë në Spanjë gjatë atij viti, çka do ta detyronte të paguante taksa në vend. Artistja kolumbiane kishte pranuar më herët disa shkelje tetimore për vitet 2012 deri në 2014, duke shmangur një proces të gjatë gjyqësor me një marrëveshje që përfshinte gjobë dhe dënim me kusht. Pas vendimit, Shakira reagoi duke thënë se për vite me radhë ishte përballur me presion publik dhe dëmtim të reputacionit të saj, ndërsa këmbë nguli se nuk kishte kryer asnjë mashtrim tetimor.
4: Goes to Hollywood.
6: Episodi i fundit i Euphoria ka shkaktuar reagime të shumta në rrjet pasi fansat e cilësuan historinë të çuditshme dhe të mbushur me skena tronditëse. Në episodin e 6, Kesi, personazhi i luajtur nga aktoria Sydney Sweeney, vazhdon aktivitetin e saj në OnlyFans dhe shfaqet në skena provokuese brenda një klubi striptizmi. Pamjet u komentuan gjerësisht në rrjetet sociale, ku shumë shikues shkruan se episodi ishte shumë i lodhshëm dhe më i çuditshëm deri tani. Në të njëjtin episod, Cassie merr një ofertë për një rol në serialin LA Knights, por i kërkohet të mbyllë llogarinë e saj në OnlyFans për të siguruar punën. Ndërkohë historia vazhdon edhe me skena të tjera dramatike që kanë mbajtur fansat të ndarë mes kritikave dhe kuriozitetit për serialin.
4: Club goes to Hollywood.
6: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në klabfm.al.
4: Club goes to Hollywood.
7: Dje, hapa email të ri. Kërkon të një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha.
8: Vëre burbarda plus 7 xhuxhët, 8 karaktere.
7: Klab FM. Kapë radion.

Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM, KPAD.

0: miku im për shkak të trafikut, bleu helikopter. Por që do vjen në rotull tani dhe ku ta gjej parkimin?
1: Club FM Kape Radion.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0000. Temp. Bon pe nebun de vizie.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
1: Ja.
2: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
6: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
6: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
8: Pu, sa rëndje i gi. Ajo është motra, apo jo, vla?
7: Jo të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnet. Po ti jo, vla, si
6: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse, rënd, e kishte me mua?
8: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pasi
7: kam citatin e tij.
6: Doesn't make sense.
7: Nuk më make sense as më. Old laser.
6: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për herë patën s'ka kuptim. Hopim, hyp mrapa.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
10: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
11: Dje po vështroja dy meso burra në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh. Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
12: Voglio trovare un senso a questa vita.
11: Club FM, Cape Radio.

E, qa kohë që po jetojmë. Çdo gjë që dikur quhej mëkat, tani quhet sëmundje. Club FM 100.4.

Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rrobat bukra, edhe shpëtohen të parat kur mbytet tragedi. Klab FM, kap një komentar.

A doni të dini mendimin tim për Skënderbeun? E, ka qenë për sëmbari. Për para se të bëj konjak. Club FM, Kape Radio.

0: Ora 18:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojë. Bëhu gamer vërtit. Ini solo. Fitoj krejt. Solo card nga BPB. Apliko tani.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Nuk ka nevoj për shumë ment për të freskuar pamjen e shtëpis. Ndo njëher mjafton një set i rimbulesash, ose peshqirët më të butë që ke prekur ndo njëher. Bëje shtëpin tënde vendin ku mezi pret të kthehesh. Na gjeni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park dhe Galeria Shopping Mall.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
12: Don't rain me. Yeah.
11: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
12: Please don't rain me. Yeah.
1: Number 4.
11: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Instagram e ka prezantuar zyrtarisht Instance, një funksion të ri që u mundëson përdoruesve të ndajnë momente spontane dhe të pafiltruara me persona të caktuar. Instance përshkruhet si një mënyrë e re për të shpërndar fotografi të çastit me miqt ku fotot zhduken pasi shihen nga Marsit. Megjithatë, ato ruhen në arkivin privat të përdoruesit deri në një vit dhe më pas mund të rishpërndahen në formë përmbledhjeje në Stories. Përdoruesit mund të reagojnë dhe të përgjigjen fotove ndërsa përgjigjet dërgohen drejt për drejt në mesazhet private. Krahas funksionit të ri, Instagrami ka prezantuar edhe aplikacionin shoqërues Instance, i cili ofron qasje më të shpejtë te kamera. Aktualisht po shpërndahet për pajisjet iOS dhe Android vetëm në disa shtete të përzgjedhura.
2: High Tech Time.
3: Netflix përballet me një paditë re në Texas pasi akuzohet për mbledhje të paligjshme të dhënave të përdoruesve dhe krimin e një platforme që synon të krijojë varësi veçanërisht tek fëmijët dhe familjet. Padia ngritur së fundmi në një gjykatë shtetërore pranë Dallasit pretendon se Netflixi ka mashtruar konsumatorët për vite me radhë duke deklaruar se nuk mbledh apo shpërndan të dhënat e përdoruesve, ndërkohë që sipas autoriteteve kompania ka gjurmuar zakonet dhe preferencat e shikuesve dhe i ka shitur këto informacione tek ndërmjetësuesit e të dhënave dhe kompanitë e teknologjisë reklamimit, shkroi Reuters. Sipas padisë, kompania me selin në Los Gatos të Kalifornisë ka fituar miliarda dollar në vit nga përdorimi komercial i të dhënave. Autoritetet e Texasit pretendojnë gjithashtu se Netflixi ka përdorur të ashtu quajturat dark patterns ose mekanizma të fshehtë manipulues për të mbajtur përdoruesit të lidhur pas ekranit. Një nga shembujt e përmendur është funksioni autoplay, i cili nis automatikisht një serial apo program të ri menjëherë pas përfundimit të një tjetri. Netflixi hodhi poshtë akuzat dhe deklaroi se do t'i kundërshtojë ato në gjykatë.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Këtë thonë se leku e prish karakterin e njeriut. Dje një fatikë, s'kishte as lek as karakter. Club FM, kape radion.

Mbrëm kam parë ëndër gjithë natën si kur haja keks fungjeri. Sot në mëngjes pash se ishte zhdukur jashtë. Klab FM, Kape Radio.

është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin sesa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Versioni mëngjesit të zënjeriu është demo version.
8: Qysh bre demo version?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Ja, më në fund, u bëra folës në radio. Vetëm se, po të futem tu poshtë urës së lanës, nuk më dëgjoni dot. Ja, prisni, prisni. Ep, eo!

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
4: Please don't rain me in.
1: Number 4.
5: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
0: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula. Dracula.

0: vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: puf, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Dhoma me qetë në botë është kaq e izoluar sa mund të dëgjosh pulitje në syve. Rekordi u thye nga Orfield Laboratories në Minnesota, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambienti ka një nivel zhurme që gjatë matjes ishte minus 24.9 decibel. Vizitorët në dhomën e dizenjuar për të larguar zërin, kanë thënë se kanë qenë të aftë të ndjejnë gjakun në venat e tyre, të dëgjonin kapsalitjen e syve dhe kanë ndjerë përzierje dhe marramendje. Sigurisht që tashmë kjo dhomë ka një vend në librin Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: Listës e rekordeve Guinness i shtohet edhe emri i Mike Jack. Kanadezi nuk është stepur as pak të tregoj rezistencën e tij duke ngrënë 1 kg salcë pikante. Këtë e ka bërë për 3 minuta me 1.12 kg salcë pikante në një rekord që u thye në Londër në Angli në 9 shtatorin e 2024-s.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohot me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

po ta marrë thell, thell, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: son mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja, kaq e thjesht.
1: Ha, do më...

më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër Ranës së Hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në Bucks Bay.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shpis? Her një mail, e her në telefon, të munu im rikrejt, të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort përgjiri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Dhoma me qetë në botë është kaq e izoluar sa mund të dëgjosh pulitje në syve. Rekordi u thye nga Orfield Laboratories në Minnesota në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambienti ka një nivel zhurme që gjatë matjes ishte minus 24.9 decibel. Vizitorët në dhomën e dizenjuar për të larguar zërin, kanë thënë se kanë qenë të aftë të ndjejnë gjakun në venat e tyre, të dëgjonin kapsalitin e syve dhe kanë ndjerë përzierje dhe marramendje. Sigurisht që tashmë kjo dhomë ka një vend në librin Guinness.
1: Club FM Guinness.
6: Listës e rekordeve Guinness i shtohet edhe emri i Mike Jack. Kanadezi nuk është stepur as pak të tregoj rezistencën e tij duke ngrënë 1 kg salc pikante. Këtë e ka bërë për 3 minuta me 1.12 kg salc pikante në një rekord që u thye në Londër në Angli në 9 shtatorin e 2024-s.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohot me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
7: Në shtëpinë tonë, sa herë që gruaja ime e dashur është e lumtur, e gjithë familja është e lumtur. Ndërsa kur unë dukemi lumtur, gruaja hop,

Më mbrëm po shikojnë televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varez. Pra në vëndit të njarjes u gjëndën 200 të vdekur. Ha, po sigurisht.

Përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy çejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla,
4: a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
5: pra se kam citatë të mos se do të jam motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk
4: do të
5: make sense as më. Old laser.
4: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e skadë kuptim.
6: Hopim,
4: hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Instagram e ka prezantuar zyrtarisht Instance, një funksion të ri që u mundëson përdoruesve të ndajnë momente spontane dhe të pafiltruara me personat të caktuar. Instance përshkruhet si një mënyrë e re për të shpërndar fotografi të çastit me miqt ku fotot zhduken pasi shihen nga marsit. Megjithatë, ato ruhen në arkivin privat të përdoruesit deri në një vit dhe më pas mund të rishpërndahen në formë përmbledhjeje në stories. Përdoruesit mund të reagojnë dhe të përgjigjen fotove ndërsa përgjigjet dërgohen drejt për drejt në mesazhet private. Krahas funksionit të ri, Instagrami ka prezantuar edhe aplikacionin shoqërues Instance, i cili ofron qasje më të shpejtë te kamera. Aktualisht po shpërndahet për pajisjet iOS dhe Android vetëm në disa shtete të përzgjedhura. Netflix përballet me një padi të re në Texas pasi akuzohet për mbledhje të paligjshme të dhënave të përdoruesve dhe krimin e një platforme që synon të krijojë varësi veçanërisht tek fëmijët dhe familjet. Padia e ngritur së fundmi në një gjykatë shtetërore prandallasit pretendon se Netflixi ka mashtruar konsumatorët për vite me radhë duke deklaruar se nuk mbledh apo shpërndan të dhënat e përdoruesve, ndërkohë që sipas autoriteteve kompania ka gjurmuar zakonet dhe preferencat e shikuesve dhe i ka shitur këto informacione tek ndërmjetësuesit e të dhënave dhe kompanitë teknologjisë reklamimit, shkroi Reuters. Sipas padis, kompania me seli në Los Gatos të Kalifornisë ka fituar miliarda dollar në vit nga përdorimi komercial i të dhënave. Autoritetet e Texasit pretendojnë gjithashtu se Netflixi ka përdorur të ashtu quajturat dark patterns ose mekanizma të fshehtë manipulues për të mbajtur përdoruesit të lidhur pas ekranit. Një nga shembujt e përmendur është funksioni autoplay, i cili nis automatikisht një serial apo program të ri menjëherë pas përfundimit të një tjetri. Netflixi hodhi poshtë akuzat dhe deklaroi se do t'i kundërshtojë ato në gjykat.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: Hightech Time. Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet. All we got.

E thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: 101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: 101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

0: ora 24 e 30 minuta.
1: A ju ka ndodhu që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni? Ja kështu po ndodh mua. Aq që urrej, po e dua si t'ja bëj.

0: fshia ja plasi.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.

uma pyet djali. Opa, kushto me thon burr? Burr? Ai person që merr përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.